Plateingeniør ser verst om best, ta at jeg bare sendt i bokklivene av Facebook-søyen i Platebaron, eller som sms til telefonnummeret 22400.

Så fikk jeg til det som Miss Danielsen høyre. Vi nått Laura Branigan og Self Control.

I should have followed you home. Yeah. Det kan også blive for sent. Nå, så takker jeg danskeren. Hei Jakob, alt er godt i platebarnet lærerkvold, skriver Sigrun. Mer damer så vel, kjøper du akkurat som spiller stjernefart og sender den helsen til Silkeborg, Lottie og Jonah Brower. Det var så hun alt det her var det her nægra der. Ja, men det var det syrkelig sanger om hjärta slotter som tangnar og ja, så minnes en rom, jeg fyrir mig hoks om det her som Heksundamøen skriver jeg. Og mana lyser jo kvult.

en øyelig god sanger, Mikael Bundesen, han en god rød. Take him last night. Og klokt jeg kanskje ikke noe om til å fjerne noe, men jeg får også under særtene det var blitt vaks. Kim Larsen er en ordentlig god rød. Akkurat så Bonton, onker er jo boja litt synder, med et eller Sigrun som Ingsella Sanjon. Og eisen helsen hun for oss, hun som helsen hun for til Lotta i Silkeborg. Og hun er vik, og nå akkurat bare teke henne eisen nu, ja. Det gjør han som tykker ångt til å boja sin dør. Hun skriver i Hallo, Silkeborg kallar. Hallo, hallo. Her er Silkeborg og vi med Lorska vi her der seneste dagen her. Sol og sommer, ordentlig og deilig. Gå og spille Bob Marley and the Wailers with Sun is Shining. Pass oss og ser av at leser prakkfotle dagen her. Sendt Lyka. Eskeli. Sigrun og Simon, en av helsen herfra. Klemmer Silkeborg.

Fullmond. Det var så mest av fullmåne, ja. Det gikk de bare. Fullmåne. Og kallet det for fullmåne til Iver Høvers først. Det 100% sikker på. Nå. Agneta og Ola Håkonsson vi The Way You Are. Og til Maria. Maria Jott som vil høre til.

Nu er ikke flere lortar innskje spelt. Enda parstron av platebarni enda kvarteret, så verster og veler, og hesa fyr er det rettelig blanda av i tveimån rock-ballade-klassikar om ur skjedjuarno. Men beg i løgn i myen er forsara lø og i besta MTV-stuile. Fyrsta en vitjan og i Point of No Return version om tja Kansas og innan gjendro skjelfjers. Og hesen en skjuli og i gåvun gitarfingraspelet.

har det en hula en kom akkurat deilighet som Kansas førte fram og i sangen om Dust in the Wind. Og i Thomas sies det å være odeiligere som sanker. Fra 1924 til 1924 og Last of the Runaways albumet og i hever eneste amerikanske top 40 hittet Giant. Det I'll See You in My Dreams.

Det var Nashville Bajaner Dan og David Hoff som i 1906 forstående i Giants sammen med tvei manøren. Balkan har spilt i tre mann omføren her av første togjerska i enda i 1922. Men her er etter sammen jo, da forsangeren og just spilt av Sanje, Dan Hoff, ikke vi, men Bajans er David eller David som er trommelslåere sitter framvis vi Giant trommelnar. Den første solo-gitarristen Jeff Peterson følger Giant i 1905, og i det er det en annen

Og hørte The Winger i Miles Away, som er blevet en rockballadeklassiker fra MTV-tøyene, eller hard metal-tøyerskeinen. Eisen tar seneste sangen i enda kvarteren under amerikansker. Og jeg heter han eldste at han må føre så vel sangen om i natt. Og jeg finnes det utgavene til at Lynyrd Skynyrd i 1934 finner noen enn en klassiker som er at han iverhøver tre best omtok til sangen til Bolsjen. Sweet Home Alabama og Freebird er fremme for i hentene. Ronnie Van Sant synger fyrre, og Gary Rossington er den, og spiller et kjente gitarintroene i Simple Man. Etla, det er nok Bayer som spiller. Hing gitarister som var Alan Collins. Men som den seneste fra opprona manningen i Lynyrd Skynyrd for Gary Rossington frågon i 2023, 71 år gammal. Og nu vil hakona dronkeren at åker høyre Sanjon, så han kan gjøre sitt lullande arbeid. Det er leie. Simple Man.

glad som etter du hva det nå gjør som gitt land det var en hånd er vår

Er fem år gav jeg med etter fyrir øyli frønsjene gamsrum og tjallarna. Anker vil meg illt, anker regner å finna meg. Jeg sitter halvt om knøyene, Jeremy og Kjønlian. Regner ikke anta, regner ikke være tid. Følger hjertet benka i øyren. Følger ikke. Bare adrenalin. Og ikke.

vært med tårer, jeg hittet på det vært med tårer Smøla stilt en yngste kund til tåse litt Men jeg nok så smeg, du nok så deilig Kanske, kanske, kanske, kanske burde tid til chansen Nei, hold me baby, det gjør noe her I regnet føler grove, ikke hok som te Miss me vekk av gulven, noen Miss me vekk av rusen, noen Miss me vekk av biten, noen Miss me, miss me

0: Utvarsby, god morgon, og i dag sunnudagur 3. mai. Vi skulle hitta i Skromna, nu sender vi Mono, og etter henne tar vi til sendingen Hoppet og Perlo Trøtlet i fjori, og søgnaste pastor om jazz i fyrjon og i holdtundra år. Og røst som sånne mersestøyne vi gjørs. Trygg og rettel tutsjå, etter høyla jeg evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prestor skriver og leser, vi tar var tøyende klokkan tutsjå, og for å så gjerne jeg sender Kultura fra Vigedenon, til Mettnar Sending Kjallur Mikkelsen. Klokkan 11 færa vi da senda dansebands godstjenestå, som hever veri i Vokshøtl og i Vaje, her som en person Jakobsen prester prædikeie. Etter henne senda vi Bolero, til en liten tøyme vi klassisk kontaulegje, en av lækjene legger til rattet, så vi da var tøyende klokkan 2.
1: Godan dagen og velkommen til Hesa 15 og senaste månedsending Moina og i Hesen omfære. Vi tæva av Heset håndlaget færast i Russlandet og av amerikanska mainlandene. Og i Heset senast og sendingene færa vi at vita kvart Kanada hever å bjåa at håndlaget lia paddelen. Kanada av amerikanska mainlandene og heimsins nast største land i veve, eller landa frøyliga. Men har sett at bygge enans som lai 40 millioner folk i Kanada. Ta olympiske vetraleisene var og hyllner i Calgary i Kanada i 1984, var en allmennor OL-sanger skriva vår. Og han kallast Egvili Huskande Winter Games, og var skriva vår av kanadiska tonleikaren og tonasmien David Foster. David Foster fødder i 1924 i British Columbia i vestra parten av Kanada. Men nu vid norskast vikskiften lät de åkken så höra läge Winter Games efter David Foster.

Så igjen er ferdig til tannaskalde Vivian Fang, og henne er utgave av Dreamscapes. Her er fra vidt høyre komposisjonen av Glimpses Chant. En av tannleger vil jeg lyst til som at være grunnfester i Naturljøen Ljøen som kommer fire. Middelen andre hever hun nødt færtelefoner til en av sønnen komposisjonen kallet Earworms, og i stikket til en æra av denne komposisjonen kallet The Eyes is Talking, som var om vevelagsprøyninger. Vivian Fang har lyst tannleger vi ber i Juilliard School of Music i New York, og Conservatoire de Paris.

0: Shania Twain verður ofta nevnd drottningin av country pop. Hon hei en trublan bandendom vi fatrakra dømme og harskap i heimatja av foreldrenom. Og det var javnan at hon får svong og svong. Under 2021 først døy foreldrene og i bil vannlokka, og nøttest hon som eldsta bandtara at oppbeala sunni yngre syskjen. 2017, under 2025, kom hetta leie ut, og gjør det satt hit. Vi tar høyre, You're Still the One.
1: When I first saw you.

Alexina Louis, født i 1924, eit av mest fjelltått av tonaskald i Kanada i det. Hun hever med landa samme tvinna klassiskan tonlag vi inuitskan barskasang. Vi skulle høyra Esprit Orkestra under leisle av Alex Pauk framføre Cradle Song, versjonen Take the Dog Sled.

Fra Céline Dion for å vite til tonelaget etter Galt McDermott. Hun levde mellom 1928 og 2018. Han var særlig kjent innan musicalheimen og skrev i mellom annet tonelaget til sangleisen Hair fra 1926. En vajen og avsmægen sangleger som eldte til mykje tjekk vegna spottan og godsspottan, nakne og hoksan syne mot krudje. Og just i tog høp noen, i måte krutje, hadde flere sangleitjer vært velkomne, må vi bare assanne nå, kjøtt trusjer etter sangleitjen her.

Fra Galt McDermott færa vi til kanadiska tonalskaldi Howard Shore. Han skriver i mittel annan tonalagen til trilogina Lord of the Rings. Vi skulle her høre så kallega soundtrack eller ljóbande til Lord of the Rings. Kalla One Ring to Rule Them All. Howard Shore er fødder 1946 og vann tver Oscar Heierslunner fyrir tonalagen til Lord of the Rings. Om framtalagen til Lord of the Rings hever han skriva tonalag til Myra N. Forsærer-filmer.

Oscar Peterson levde mellom 1925 og 2006. Han mann vera ein hin kjendaste jazzpianisteren i verhøver, og eisen hin beste. Avast vi kjenner han fra jazzen, meistrei han eisen at spela klassisk tonlag av klaveren. Han helt av vera nøyot, fyrir jeg gjerast bedre tonlagare. Han vann av teljande heierslunner, og et av kjendaste versken hansare Hymn to the Freedom, som nesten gjør det samheite ved rørslene for strøye for borgerrettene i 60-årene. Vi tar da The Oscar Peterson Trio. Og vi har sånn takker vi bare Hans Edvard Andreasen og Peter Hansen Eglasen for i åkken.

0: Vi sender nå fjorda og søgneste parst og innokjære utvarsrø om jazz i fyrjon og i halva ølt. Sender røyen Ber Høyte i Hopphøtt og Perl og Trøttel, hesen parster nevnes etter Shea Foyt R. Sonne Mersje Støyn legger til Rattes og Hans Edvard Andreasen hever sett sammen.
1: Och så inte om att tala, alltså Dexter Gordon och Kenny Drew, alltså tar spalt ju till som nu att finns en i Aulen här uppe på kommunskolan. Och det var akkurat som det var en erbjöng till att de tomte öliga väl hittade i flaskorna. Så jag vet att det var att få ett staplå på benen så där var nog ett rör till att kunna spela. Ja, ja. Jo, men det har spalt i alt vel, og det kan alt det søst, ja.
2: Dexter Gordon, du på rett? Dexter Gordon, du på rett? Så kom på scenen. Han kommer langsomt, men han kommer.
3: Altså, til konsertene med Dexter Gordon har man hørt nekvå. At det er litt som en sånn hoppnastein, vi jazz, vi følger, og Dexter Gordon var jo et veringsnavn.
4: Ja, han var her i Sjælfjørs.
3: Sjælfjørs, ja.
4: Og jeg hørte om det, og sikkert i ene forstel at vi kom inn i perlene. Da hørte jeg om det.
3: Kristian Blakt også om at til Dexter Gordon var en av gott jazz her, så smekk han høyte mot loft.
5: Han så stor,
3: ja. Nei, det loft, ja, han så stor, loft var så lågt.
5: Ja, ja, akkurat.
3: Det så brølt.
5: Han lagde hesten i bitene, alle tøyene etter.
3: Altså, det vi har brakt for den nøystående ja, jazzfellet.
5: Kan man si.
3: Å få Dexter Gordon enda.
5: Her har vi Christian også vekk. Han veldig utrolig at boka, at det sier tonnegarna som kommer til førre. Altså, han,
4: ja. Og det enn.
5: Og det enn, altså. Han still going strong, altså. Han får så, lukka som Brandt for under festivalen, så kjørte han sommartoner, og han vel høves med avren også vekk, og i ødelen, i rørselene, hvis man kan kalle det det, ja. Så begynner vi jazzfellet, like that.
3: Jo, det er alltid, ja. Jo, han vel likte personer, etter siden.
4: Jo, en total eldsal.
3: Ja.
6: Altså, Christian Blaxa avvirskende av førersk tannlagalø overvurderet. Altså, jeg do ikke ordentlig beskrivet det i åren, til han vel veldig så nekvast han, og han rønt at finn ikke alt organiseret han gjort, han stående i jazzfellet, men vil ha stående, jeg mener han vært i nevnten i kurser, og stadigvæk, ødelig kjøren. Det helt imponerende. Og folkartanlagerfellet, og fellet for stående skuld, hvor han vil ha takket sti til å stående sammen med Mer og Paul Sandageri, og Ingon Simonsen hadde vært første her, og en gang folk. Så han veldig overvurderlig for, og framvist, ja, han still going strong, selv om han norska stemmer for, framvist, overvurderlig for første tannlaget, til halvtid vi kunne gjøre, jeg vann i han for omkring større enn hei for det, på et eller annet tørsmål.

0: Tøytninger Kristians fire først musikkløyv kan vattla ivermettast. Utan Kristian Black, hver hest anke havna jazzfellan, eller tøyans helder nekka tottl, som hever givet ut flere enn tusen føreskar tåndakke utgaver senast i halve øltenan. Kristian så mengt, og i gongt setare, konsertfyrirskipare, platuutgjøvare, tåndleikare og tåndaskald. Som vi langt har nevnt, Kristian av fjellbrøttaste og virknaste tåndaskalden i fyrjon. Han vil skriva Atlantonleitjen og er ute ved Holthundra utgaven. Leitja vi så at treat hæsson til her Kristian vil skriva en parst av tonleitjen, etter sjølver er oppjøy som tonleikere, ta tås av vid om alle hundra heldar utgaver. Skal neka tekast ur store rikvene, kjemst ikkje utan om Yggdrasil, som Kristian tidligst av et særligt hjertelig fire. Yggdrasil en føreskur jazz folketonlaga balkar som Kristian mannaie av fyrstan tøy under jandra ene fors. Balkaren hever vire virkjen meir og minne ötla arene sujane. Utgaven og flere enn 20 jo i alt. Yggdrasil hever sina klangbunne og nyskapande tonlist og ofta fevner om føreska nottore og mentan. Tånleggarnir hefa ímiska rötur tånlistarlíjan og eri úr imsonantun. Yggdrasil tekur upp húsut ljóunivers, myndlist, skaldskap, ballett og operam, og tar fyrnast heldur í 24 affæra og gett helli at hefa konsert, undas við undir Hestbjörkun, etla í Dyggvusgotunum og Sandheim. Dentur veru lagtur á at persónliga fjölbrøttene tja hverjum tånleggarnan endurspeklast ui tøy som Yggdrasil framfører. Manningen hever veri skiftande. Opprunalia heie Kristian, Ernst Dalskar og Olav Öster er trætsar urfarjon, men etter nekrar av fyrstu utgavenon fotle tar fra.
1: Tui veri så blir Ernst at Sintja, ikkje fyr han, men fyr okun, og Olav helt, han ville ikke være vi i orkesten om langer. Han held ikke til å passe inn. Det er slett ikke enige i. Men så kom flere orkesterlimer fra Göteborg. Og så ble det mer homogent i ljø, men det er så den utviklingen det fikk.
0: Som Arne i Rukinchen hever et nytt inkri atterli av føreskom tånleggeren, finnes jo lot i Yggdrasilversk atlanene. Færast hever vært vøye kvær i heimenån, framførsler hever vært i en tredje ved London i alt. Tveir av føreskå tånleggeren og i hever vært faste fjuser sammen ved Kristian og Yggdrasil nå i Nekvar, og Heien Siska Davidsen og sønner Kristian Mikael Black. Jeg skiftet Arne kring alt av måten, sank en blei ung eivor og Yggdrasil.

0: Christian Black er ikke føringen fremmantur, som den store tonleika uberstar i Janer. Men feir må nå vite størveis om han annars. Han kom til fyrjaren 1944 som lærare vikarer i Høytelån. Resten er sjøva. Færre vite helst om opprona og oppvøkster, og tonlistalia og mentonarlige kjølfest i hans aram. Christian Black er føtter i 1924 og i Danmark. Han er oppvaksen og i stårare familie ute i Abygd og Jyllande. Christian var yngster av sexistjon. Foreldrene var å bæge lærere. Papen var oppvaksen av bøndagere, men tok lærere pregg om 30 år alder. Foreldrene hittest av lærere skolan. Foreldrene domte best at undervisa og i smarre bygda skolan. Men smast og bygda skolan fakka hos det stor rundt hei årene, og tog flotte foreldrene ofta ur einare bygd i æra. Christian hei tog skiftande bostad og i oppvøkstrene. Fyrst og 2 årene bo familien og i Ekum, norran fyrir Fredericia. Så gjerne jo 6 år og i Skallebæk og i Semsøkn, estan fyrir Ribe. Nå 20 år gammal flotte Christian vid familiene til bygdena Tiset og i Gramsøkn og i Sorgjølande. Her bo de og 6 år. Fra 16 år aldre bo Christian og i Vokslev, sånna fyrir Nibe. Som lærere per og bygd var og foreldrene virkjen og i ætlån handans felagsløve. De kjipa og fyrir sjånleitje, uidrotte, og så var det tånleikeren. Mamman spalte klaver og var organister i kyrkjen i Semsøkn. Papen var dekner og sangare, urga var ikke og i ætlån bygda kyrkjen. Ætlsyskjene var musikalsk og spalte og sunke. Heima vi hus leikar vi dei av violin, klaver og trompet. Ein syster hever veri kyrkjusangar i nekvar. Christian hever tige ikkje tånleitjen fra onkom. Ivalest hever han eisne fra foreldrenon, stor og drøvmeina fyrir felagsarbeidje, og åsjål søkna viljan er Jeramon og i nær omkvarvenon. Fra 19 til 24 år alter var Christian av Lærton Haskula i Aarhus. Fatsjene var og tånleiker og frangst. Christian er medver ved mongon talenton. Som smadranker var han skåte og vel av fyrja bytja. Holdvaksen bygde han egnan seglbåt og han sylde vi og i Limfjørenon. Båten hei han visser til Aarhus. Og i frytøyene og i Lestrararenon ukka hei han fralsan utrått av atletikklinon til AGF. Evnene var kjønnlig. 100 meter rann han i tøyene 20,8, og i langtarlåpet kom han ut av 20 meter og tøtje. Hette er ikke lengt fra føreskometen som er sett i nødgjøret tøy. 24 år gammel og i 1941 underviste Christian som lærere av studentaskolen i Fredericia. Her var han i 3 år. Og så var det at et starv som lærere ved karrer i Førjøen kunne søkjast i 1944. Favor hever etter munnen tidsje lust Christian så vel som Gunnar Høydal og i riden om Trebjenn, og i vindfølt Lodo Gjerram tar Christian og i 2006 fyllte trus. Jeg og finnje Paul Danielsen er lesa teksten til Gunnar.
1: Tona Bekkaren. Einar fyrir fyrir og helt av skjeit i Arnon kom en ny klaktor lærare, Nilsen Etan, til Havnar. Han skulle jeg var tøymar i franskene av studentaskolen i Høydalen, og vi synner i trøtjo og synner fløyalsbuksen og til sy og haren og nyr og herrenar, lyktes han en av dem og nødt til læreren og så løy som tar våre om etter måned. Helt ærvise enn tar gamle læreren i klatningi og vesti og vi lommoret og kjet og tvert rundt bjudgen. Atter en av hæsen måtte jeg anker huksa. Et nytt atterliv er ferdig å komme heimater etter litt av lester, fjøringsøld etter at sætni hemspar deg enn deg. Det er heimferna som ta hei vere, myntust folk enn, og det er myntust råkje som hei vere i avtaimon som høyde sidi innestong lengt bortere og langst og drømt om et land som ikkje var til. Ikkje enn i ødlom førum. Men det er atla at hei få i le. Landet skulle være frutt, gammalt atterhalt skulle ruddas borster, lukunar skulle du tekas fra og glukkane ledast opp fyrir nutøyne vi sunne fjellbrøyt og mentan og list. Kanska var det tarrabøtn som nu kom og heim. Det held du ikkje negv om urslitene og i varu komin bostri ur tjatu i undanfarne attarlinon, og de hadde negv betri ho a finnast eit enn a drøyma. Nu skulle de arbeidast, heldre enn a tåsast. Eit du sema var det vi kvart nega ruisen og a luita, sjåta sverra fölkje attur, og ikkje alltid vi til gåa årenu. Hesin Nilsen luktestæmon, men det må du være mer i kinne enn i sinne. Du er omgang til Gjørdian om seg, eller hevje i røddena, seg at mer og omotla er framfyrir seg av en ljåk og en altande male som ånden fyrir hei hårst, og som ånden skilte. Ånden dod jeg sier hva dette var, fyrir en vitjande malfrøyngur helse vita, at dette var et mal de tåsa og einastegni av jysk og heienun, Nægge ut mot Vesterstranden i danska og europeiska meilanden. Men malkønner vær han, og tå at han kunde være ringt av kyljan, så vær han sjåtra kylja mal og malfør i landen han var kommet til. Tei hei han høvi at høyra mellomnæmingarna i skolan, og tei bær vel til å svære at han atter tå i da viste seg at han dutte ikkje bæra frangst, men eisen er tonleik. Atlan tonleik, som hei vere, Bæg gamlan og nudjan av ödlons läge og i ödlons nye. Og det som ikkje hei vere, kundu det kanska gjerra sjolv, sier han, og let fingrarna renne til klaveren om det høttu i skolehøttlene. Hetta vær om det tøyina, ta i rockeren koka jo i tøymon staur og londonon, og i fyrjun høttu negve bølgar mest av ungon dronjon tidsi opp i kjellarvörn.

fekk ein bråan enda. Det var ikkje alltid latt at Ramona Limon og åbåten gestun og folk kardu seg om ofri av nattartøy. Kortene kom det overvart av at huset skulle bortur. Det var ikke var fra på, og kommunen hei nøylig lagt nødja tetsjå og at leia bøte om klatning og vindeie. Men tølja ein morgon stod og brøyter i tunnen, og det tok ikke lenge tøy, så var perlan færen i grabbanar og i søvna. Kommunen lova jeg få at heimon husleis og et betur høskande spælestea, og det her var så skiftande bojarstøyr i hokso om søgjane. Nå av 25 år. Andje skilte hvordan Kristian fikk tøy og omstøver at arbeide. Tøy at tre at hans era fulltidarstarve som lærare kom og en fjöld av ør. Spel og skiftande bølkon, venjingar, konserter, heima og bortere, opptøker som tær og lujarjegv og klamisjegv, plato utgaver, eisne fyrir ærarbølkar og tånleggarar, alt dette som førte til utgavefela i totl. Her og framt arbeid og i felaskapen, skipan av yrkesfela i fyrir tånleggarar og tånlandskuld, arbeid fyrir opphavsratte, verkstover, sommartånaner, ødlarene og stevnenar. Motlande og ofta som bostri og i øren heime gjekkane middelen, men atla stedni herran vær, sost ein moner. Og oppi og i ødlun heson vær hans herra egna vaksande arbeid som tåna skalt. Snjå og glam, heier og dreier, ikkje minst rauna ting som samstundes vær ein listalig samansjåing, mynter og tånleikur flutter i jøgn naturna inn i som og ljós glamo, konsert og grotto, og flere ærar utgaver. Ein lengur liste av nyskapande verskon som søgjane førde til heilt nudjan partiturtonleik, leien fra sækløysenon tja spælemånen til listarli og avbjøyngarnar i symfoniorkestren hever fjølbrøyt og erta framvegis, tøy spælemennene spæla enn, og østjen Yggdrasil breier enn som avur sina greinar ut i heimen. Vistomsbrunneren under trænum, og vi omkring dolton vistom mengte vunne at lese i arne. Det at undrast av hos i alt farveri og i Kristian i sen. Her nega hultes litt, nastan som i gamla boinun ut i arreine. A kiel og i ödlun roleikan. Nega som husene tja honon og kjæron av doktaragrund. Bodjastova vi utbyggingun, og saman byggingun nian og nian og kina. Det som et eventyr. Særlig i grøn og vesterskini om varannar tar i tånleikur høyrest, og torna rosa i nøyvakna og spæler på sina blokkfløyter innanfor glukkanar. Husene og vaksen under sin og flæje så kvart som plåstrått i øktest, og uthoren ångant i stångt. Folk kan genga ut og inn, kjolt om bare kjettan inne. Av vetsjon og gulvun, av hittlun og av borun, og bøker og kjøl og kassar vid tånleitje, brentun og bekan og nyra plater, bont og fløver. De seit nå arne bæra fløver, flere og flere, og i fjør einar 40,000 i tale. Men Kristian finner beina veien av mye, han veit hver alt og helder at hette luiti av miklun. Tøy nu vujsjånunar større enn negrantøy. Og vi tar med møvleikon som tøknen og aldnåden heva, roknar han vi at det fyrir bera til, og i 2015 kanska, a vaksa tæli oppo i 1 million, av kvarjonar. Kristian kveitjare. Her ui tøy gamla bøynun, ikkje negv spår hiane, vær ui søyne tøy en annar kveitjare, Georg Kaspar Hansen. Han var kommet av Bornholm av bækka brei og kæker, men tånleikeren tåka. Bækkar Hansen levde lontjo i minnen av takksommen han har følt og nå parter av bojarsøvene og okkar av bokmenton. Tan unge læraren Nilsen bækka i ikkje brei da han kom, men vær somalais tidsin av tånleikeren. Og søgjane hever han bækka tånleik og hjalt ørena knåa og elta seg fram av sinar egno engande tånar. William Heinesen sier einastani om Bækkar Hansen
at han var så musikalskur at han dotja spela öll teiljóføre som til voru, umframt flere av taimun som ikkje enn voru uppfunnen. Ja, Kristian en lyknande musikalskur snittlingur fekk jeg sanna eina fyrir vi spaldu flåbult og han slaid halssinnina. Jeg får vi unna sjukrehuset, og medan han ligger av rotlande sjukralevene og bojar etter laknanon, byr han med rinja til kjæron og sija hos vår i er. Det viste seg nå at kjæron var ikke heima, hun var ikke av foreldrene i Boston. De skulle ha konsert for i USA om tver viker, hun var færen undan, og Kristian skulle komme ned gradier sættene. Hva nummer skal rinja? Spyr jeg. Kristian hoksar en av gåa løte. Nei, det har han glemt. Men jeg vet hvordan det ljøver, sier han så, og synker nummeret. Hetta var æren farstelefonene våre komnar, og det var et lengt utløst nummer, men vi sanje kom vidt fram at de røtte tølene og bøyene funnet vester om hev. Sjølvor kom Kristian en av vik og etter, vi hørte hun under hånden og beinen under gipset. Kristian merkelig av lite brøyter i seg ærene. De som ene før var så hardt, gengde nå i klatten ikke til sin hårskjøret er hver vik, men ikke han. Hår og skjegg heldur ljøsere, og han mer slien i herren av å slå så lønge og avhaltende nyr i klaveret. Annars han den samme som da han kom. Og kjølsøkjen, tuttlande, mottlande og morrande hever han gjørst okkara land større og rikare enn det

0: Og så var det Ellen Heinesen, og i sang jazz blues klassikeren Hundasjuku Blues. Hun får Ørstjumla i urfarjon i 1903-fors, Ørg og Forsinta om småborgerlige føreska atterhalsseme, og i kaute progressiv og listerlige rempingene i samfunnet. Nøkker av skjettene sprakk hun ut som ta nødja føreska popdrottningen. Og i 1908-fors finner vi bandet Nalja ved nødjon fruskon føreskon popljomme. Ellen Heinesen hei kasta saman vi hinnom gava Jakara Jakobsen og gir 20 år inkre. Ellen var kommet heim at halta Ålasøk i 1904-fors og er i etter at hun får urfarjon. Ta vi popper er bester, er det ofta ta vi akkurst ahoverst hongar opp i vinon, og så lai sværhest eisen vi hei som førre, helder Ellen.
1: Nego popper er faktisk rettelig avanserar, ta du hikker etter rettelig kompositorist og muskalist og alt mulig. Og hvis du lurer etter løvn og kjanalja, her er masser av løvn, vi fyra klankon, og altså jazz, det var jazz inspirera, hovast at det var popper, ja. Så...
0: Og som du sier, her er, her spørsmål er sindra av jazz uiblåst, og var det ikke Oscar Peterson som var lichelen til at du og Karin, fann du kvann annan?
1: Jo, jeg halte at jeg var 26 år da, og Arne var 16, og vi hittes da i en versle, altså oppe til Eion, Mår Hansen, da bor jeg hjemme til foreldrene til oss her i Kongagøte, og det var en ålesøke, og vi ballet oss inn i kameran til honom, og han er jo så klaverstandant her, og jeg satt så spalte Him to Freedom til Oscar Peterson og klaver, og så kom Kari iver, og sett seg og spille akkurat, og jeg sang, og vi ballet oss sammen i en 50-årige, det simpelt enn så stått litt. Og ja, og svav og sammen. Og jeg minns det at mamma Kara kom inn om morgenen. Altså, vi hadde sett i alle nattene og var bare sauna, du vet da. Bare spalt. Og hun kom inn om morgenen, litt her hos norska. Og jeg, en 60-årig gammel kone, og han bare 16 år, litt her sjong sammen. Og hun var ikke hva hun helt, men altså, det var faktisk ølige og skiltet. Det var bare at vi var så, altså, kan man si, forelsket jo musikk noen sammen, eller det er så felaks av hun noen sammen. Ja, det var ølige og stortlet. Så hvis det ble, dette var 4 år, så la jeg snart ble nalja til, ja.

Hetta var fjórði og seinasti pastor og nýttur útvarsrøð jazz í Føroyum og í halva öld. Røyin ber heiti Hoppat og Perlo Trøll, og hesin sústi pastor nemndist eftir Shay Foyt og Sonne Marsjøstein hevur lagt til rattis og Hans Edvard Andreasen sett saman.

Etter høyleia evangeliet til fjóra sunnudag etter Boschir, skriver Johannes evangelistur etter æru tekstarö, kapitel 8, ørndin i 28 til vi 36, og ta Jóa Solois og Jesu navne. Jesus sier, «Ta i tifo hevja upp menneskjusånen, ta skuld til koma sanna, at jeg et han som jeg det.» Og at jeg gjør ikke meg selv, men til jeg heter så løs som ferie min har lært meg til. Og til han som sendte meg i vimmer. Ikke har han lært meg være ønsom at han, til at jeg gjør alltid til som hon og lykker. Da han til jeg heter troen mennesker og han. Jesus sier til ham, «Ta i tifo hevja upp menneskjusånen, ta skal til koma sanna at jeg et han som jeg det, og at jeg gjør ikke av meg selv, men til jeg heter så løy som ferie min har lært meg til, og til han som sendte meg, er vi mer. Ikke over han lette meg fra ønsamhetland, til at jeg gjør alltid til som hun og lykker. Ta i han til jeg heter tro og mennesker og han. Jesus sier ta vi tar jøter, som tidsjø høtter vi trikk for han, om tid vera verandi i åru munnen, ta tid av sonnen læresvunnar munner, og tid skulle læra at kjenne sannløkene, og sannløkene skal fruja dekken. Ta svære av honom, vi er jo etterkommar Abrahams, og hava aldri vi trælet kjenn økron. Hvordan kan du ta seg at tid skulle vera fralser? Jesus svære i tøymon, «Sannelige, sannelige, sier tikkun. Hvor han som gjør sintene er træler til sintene, men træleren vil ikke være han til husen om alder og æver. Men såneren vil være han til her om alder og æver. Om tog såneren fruja tikkun, ta skuld tid være av sonnen, fralser.» Jeg vet om togene vi liv i en trobel oppgave. Då gusse kan man gröna samtöjna som man sjolvor lever ui og her vi ikkje kjenner til nek anna. Det er til fløyre som djeva bo på hverja att tøyar anten blæser. Til slugga gröningar vi mett om list og brøyare mersting, skalska, tøvnløg, målningalist, sjånløg og så vujere. Somløys granskar man rørslur i tøyene, politiskar hokkjøner og lovarsmøy. Åttan affär i dypna vi näkrar i törtsliga gröjning till fullnar, så kunde vi stäffesta om vi sammanbörjar vid underaffären togärskoj. En personlig fralse är togärinnar största dikt. Väcknata Miklo Vialfer i Västerhömen har vunnit sig här och här är det följare med det rikast då, har man räffest önstäcklingen. Skilt att han hatt att människan ska vara så frals som görligt. Fralsa liva som hon vill. Og her hun vil, frals a vilja til og fra, frals a ferast, frals a utbyggvase, frals a ferast av allheimsnåtene utan ærmarskinkar, og så løys kund man hilde fram. Mång fralse tidsast a vera framsti, a byrja vi, og vi teva ivalest vir søgna sett spurnartekin vi, og vi teva ræfest og negv at leitja åpyrd og ønsdaklingin. Det ångkande avvåret hever ønsømme at det samme har vært større. Vi lever i større mån ønsamhattlærer, skjert fra hver en øron. Vi lever som om at etnan, møyningen og ta ratta er vi lever etter okkar egnå listen og i marskleisen fralse. Sannløgjen viser seg til å være en annar. Toi suttja vi døysene i London rundt an om okkon, og i avvåsa mån døysene i fyrjon, en menneske løyta seg til røtene i kristne gjørelte som akkurat civilisasjonen bygger av. Nekvir beir skriva og tås om kristne vetinger og fløyre av haktøl og i stedet festa et halvt er ut høy. En menneske løyta seg til Kristus. Evangeliet vøyder okkur om nekka og et møtøyder fra meningsløse, øynsømme og arbeiderløse. Jesus ur Nazaret er grøyur og sannur og i sunnet tjallu,
Så mykje at hevast mange idéer akkæra kristendom og tryggvante fri ått og anna, så vil det sjoldan funnes det at Jesus er kristi. Det kom ikke utan om hans herre nøye gjerninger, miskunn, rattvise og øvkjoldsøkne. Og kunne ikke løse hva som måtte Mikkel kærløyke hans herre er. Og i Nødja testamentet hører vi flere frasakner om mennesker som var fattelende i synd, og er Jesu utrettet hånd kjent om noe nytt liv og en omvending. Han grøtte mennesker andalige og kroppslige. Og så gjør det han vi krosste i synen og hun satt vi god. Vi hånden en nødvendig møvløyke, firegjøving, nøyskapen. Epistelen til hendene sunnet skriver Paulus og han året av Solaus, «Toi om onker vi kristne, han nødvendig skapninger. I gamla er fjerde, så til vår nødt.» Jesus lyser ikke okker samtøy, og vi får ikke noen samfunnslige grønne gjerne. Då hevur hann okkurt að sjá frelsi og trældóm í dagsins evangelie. Jesus segir hvert hann sum ger syndna í tælu ger syndna. Men í okkara bestli ger ta frelsi tanna við best okkum sjálvum. Men Jesus segir tí vera verandi í orðum mínum, ta tíð að sonn og læra svinar mínir og tí skulu læra að kenna sannleikan. Og sannleikin skal fría tykkum. Om du sånner en fru at ikon, ta skoltid, være av sånnen fralser. Vi vet at satt fralser finnes det ikke gjør som gøsse. Fralser er helskjøveren i avskåren og innstaklinger. Fralser er i fellesskapet, kærløyka og sannløyka. Jesus ur Nazaret gjøver seg til kjenner som veveren sannløyken og løyve. Og Jesus er sværet til det som kan bjerke okken. Han gav sitt liv av Golgata, så okkara liv kan være bjerke. Vi vil ha sett i fralse, og i hånden er vi nødvendig skapninger. Hva det innebærer etter fralse, etter nødvendig liv som vi får fra noen. Det er ikke for at vi skulle leve en hans moralst eller for gode gjerninger. Det er frelser omkann. Det er livet som Kristus. Vi tjänar stå för det goda. Vi kärlöka för nästan någon. Och skutja liggen, synd och det som avkipplar okkom och nästakare. Vi skulle här vi flytta okkom bortstå från tog som tjänar okkar äkna hållte. Där vi ser stoltlöka, hukmö, störlöte och kjolratvöse. Vi skulle hin vi intro efter att lyckas Jesus är. Jeg får et enda vi en er i avhøytan fra Petur i Apostle, som grått sier hverjum vi skulle strempe etter som godspad. Petur Apostle skriver såløys ur fyrre brev og synnum. Du er til tess i til kattleir, at du er Kristus løy øysene fyrir tikkun, og etterle tikkun anna fyrirmynd, for at de skulle fylltja fødasporn hansara. Han gjørt ikkje synd, og svig var ikkje funnen i munni hansara. Han dolde ikke at rymød, da han var dolder, og han høytte ikke da han løy, men han lette til hans herre som dømer at vislige. Han ber selv vår synder okkara, og ligger med synden opp av treet. Fyre jeg vidt, deg fra synden skulle liva for rettvisene. Vi sa hans herre, er det ikke grøtter, det er det våre vilster som sier, men nå har det vendt vidt til hiran, og tilkjønner mannen, fyrir salun dikara. Amen. Vi får nu å høre at heise salmen kantate dominum. Vi sommerløys i den trotus ørende til fjøra sundet etter postgir fra salme 85. Sintje fyrir herran og nødjan sång, du han hever underverk gjørst, herren hever kun gjørst frelsesuna, fyrir høytna manna eion, lust rattvise suna. Gjøvann. Sonnet her.

0: Og grann sent etter heila evangeliet skriver, Thomas Lukke Kanneberg, prester, skriver i og les. Og nå er Katrin Johannes Sendler ved dagsens første tøyndasending, klokkan 20.
1: NATO røyner nå i samskiftet ved USA et skilje og grøyne avgjørende til amerikaneren om å takke 5000 hermen hjem ur Tyskland. Hendan avgjøren viser tydningen av at Europa helder av frem ved å sette mye penger av til verget og å takke oppbyrd for i åkere trygt, skriver Alison Hart, NATO-talsfolk av X. Avgjøren til amerikanske støttene om å takke hermenner ur Torslandet kommer etter øyne avsemmer med den amerikanske forsetten Donald Trump og torske samvendelskansleren Friedrich Merz om krutsjet i Iran. Det er vergemaleraharen Pete Hegseth som hever tid til avgjørene, og hun kommer dagen etter at forsetten fanns det at torske kansleren om for å si at USA var blevet eimukt av iranske samrøyngerfolkene. Nekk folk hava veri ui bøynun ui nått, og løkreglan sier fra tvøymon herskapsmålun. Ta øyna vera unnum skantjesteg ui haun, her tvær personer var og handtekner, og hit var av badastevnene og tofton, her ein personer var handtekjen. Øll teg handtekna var og skolsett avhård, og så gjerne leislaten attor, men løkreglan kan er målne. Høyast vapnakvult mittlen landene så avværer israelske herren folk i Etlveboion og i Libanon om avlopp og byr til færre høymane fra. Det skriver Reuters. Israelske herren vil være vi at Hezbollah og i Libanon hever brått vapnakvultene og tøyker herren klors til avlopp. Men øsne i Israel vil lagt under ikke at halte seg til vapnakvultene og i støvun og i Libanon hever de mest lytte til vapnakvultene. Spanske myndighetene har gjort av at det var flere enn 100.000 tilflyttere som hertil har vært i Spania uten løyve, oppholdsløyve. Det er det sett som treid at de skulle kunne vise at de har en røyne refsevåten, og de skulle øsne kunne besjekve at de har vært i Spania i minst 5 måneder. Spanska støttene råkner vi at omløy en halv million tilflyttere får akkene av nødgjørreglene. Men tallet kan være vel haksje, tog det er nemlig en ekv myskatøl til å snur seg om folk som går med seg for myndeløkene. Magne Jøgladal og Paul Ekholm er under kjørførgjermarsterer i Bridge. FM-kappingen i Bridge for Pør blir jeg i frukjøkvølte og enda i Jar. Spalt vær i Bridgehusen i Havn. I år var talen om å nasere jævna-kapping har stått ved midtelen topp og båt. Magne Jøgladal og Paul Ekholm får som nevnt av stedet i FM-høytenen. Arnbjørn Siversen og Jakob Hjaltalin vunner silver og Oddny M. Dam og Simon Lassaberg vunner.

Og jeg kan ikke ha trett at nek folk ur ødlån fyra London hava vært vid til å gjøre filmen, og føreskår fremløyere Jan Hammer. Vi fær nå vi går være med å tøke av mine med å kampstelle til listver avduka og i nødt til å høle noen som var tidsen i Norslo i 2025. Jan Sanne Jensen lister med over har vi gjort installasjonen av Flux og Aerohat og i mybygningen her nødt til å stå ved nær til naturfagene Aero. Og Kirsten Helga Døtter har vi gjort et størst tekstilversk og i hongår som en frisa i vår høvesinngangene. Begge Kirsten og Jonsson har brukt FabLab av skolen til å fremløye parster av verskene. Jeg har vidtja av min namer av Kampstallet.

Og å sende noe dansebands godstjeneste ur Vaje. Simon Persson Jakobsen, prester predikar, og fyrir opptøkene stod Bjarne Johansen.

Herren være med dere. Først av alt så vil jeg takke for det, at jeg kan få lov til å være med dere nå i kveld. Og jeg skal gjøre dere et lyft. Jeg skal ikke lære dere noe som helst om dans. Det er da det bedre nye. Men takk for jeg får lov til å prate gledebåskapen. Og ta i kanskje vant til at ikke så nekk møte vi vokskirke klokken 11 i morgen, så har vi valgt å tige prætiketeksten til morgen. Deil da var etter det store, det var januar 20 at jeg får når etter, og jeg mest jeg leie godt, og det er bare latter mennkene her sur. Og tog kunne kanskje eisene frestes til at fortalte han av Lutla som hever det synte vi tekstene gjør det. Evne fralse som Jesus tåser om, og til meg fralse til, og alt tåser i grunden om fralse. Og et av største fralse, sier onker, det var å leipe på fallskjerm. Det var amerikanske her, noen man ble innkattlet over, og snitt John, han håpet jeg kom innenfor skip, men han trekte så flåfære, jeg hadde skrekk, så det var ikke særlig. Men han fikk så vite, en dag vi hadde kort ut flåhavnene, oppe flikkværen, så hoppet det ut, og så kommer en busser etter, og så arbeidstavlen lever. Han mot deg imot det, men nå i flikkværen, så får han vite, og han hopper ut, at det ikke er til å holde i høyre med inn. Skulle det ikke rikke, så holde du stroppet minst med inn. Og så, ja. Han mot deg imot det, men han ble bare skumpet ut, og han var nok så kjøt til å holde i stroppen høyre med inn, med kvett. Ikke rikka en ekka, og så holde jeg en vinster med. Pujka tjej, hendri ånds. Så også en, det skal nok passa, er bussen helst kjem. Kan man ha allit og en fallskjerm og i största frats og vi spyrir sjåvande? Kunne vi ta og allit og ødlån øron som vi får høre med det, tar vi tåsa om fralse. Men lett meg kunne først falle dere henter og be oss hjemme. Alle valgte er vi god. Til som vi deg og oppreist sånne tøns, så vet dere om fralse og er vi et liv. Vi be oss til. Vela i åkken vi tøn hele andre, så vi med å være varvet i året tøynene, og livet er som fralse, som Herrens Jesu lærersvenner, og i alle til å fullgjøre det verskansere, og i kærlighet til togjen og nesten. Tidligvis at det enda være selv, at det er over, for i en barn av sånt og en Jesus Krist var han Herre, som vi tar livet og rever, og i en lege hele andans, en sanne god om alter og over at det. Amen. Epistlen skriver Paulus apostol og sætna brevsen om tid korintmanna og Joas og Jesu navn. Toi jeg kærleitje Krist valdar okkom vid hem, jeg vil heva hild i hetta. Ein deir fyrir allar, toir tar allir deir, og han deir fyrir allar, fyrir at her som liva, ikkje langur skulle

leva fyrir seg sjálvan, men fyrir honum som fyrir tær er deyr og opprisen. Tøy meta vi ta her etter ongan etter holdunum, ja, omvid så etter holdunum hefa kjent Krist, ta kjenna vi den nu ikkje langur såleis. Tøy, om ongur er i Kristi, er han nutje skapningur hit gamla i fære søy til vår nutt. Men alt er fra gode, som gjør dere sattar vi se vi Kristi, og gav dere sattar gjerar tjenestene, vet jeg at det var god som med Kristi gjør det heimen sattar vi se, og han tilråknet heimen ikke miskjer herre, og har lagt år om sattar gjerar tjenestene nir i okken. Vet tog sendebo i Kristi, ja, som var det god og i avmyndte vi okken. Vi byr Kristi, vi satt vi god. Han som ikke visste om synd, gjør det han til synd akkurat vekkene, for vi skulle være Guds rettvise og i hånden. Amen. Nå vil jeg Oskar Stenberg Olsen og Frøye Sigmundsson synge for dere. Gjør så vel.

Vi kommer også til å synge en sang til Kristine Bjørnsen. Samme vis ned. Gå og bolsje nå. Skjøriferen slapp helt ikke ondt han i det. Så nå er det tverre for oss nå her, så nå er det gående hånden.

Wow. Han valde meg som sitt barn. Vi er öll utvald og Jesus Kristus. Men jeg vil ikke Jesus, men i to fantastiske prologen om Johannes og stendet da, så mange som tok i modronen, taimon gav han mått. Det kan omsettes rett til å være godsbød. Taimon som tryggva av navn hans herre. Så hette jeg tog en møvleitje som har året det, og han sa hva du er vitt der, og i bagasjene. Og jeg husker, da jeg var til bispeksamen, så han sjekker Johansson av sinne, da sier han, det er fint at vi klapper for gå og musikeren, men hver klapper for Kristus? Her sa det i hans av gården, vi klapper jo ikke, men jeg hodler at vi får klappe for Kristus i det. Og i kristensynet er vi måltekker av tøy som han har vunnet oss. Læt mange tøy nå reises og teker vi sikning herrens. Og legger deg om hese år og hjemme. Hør, Herren valg sikne til og varvete til. Herren lette anledes så etter lojsive til og vært her noe eivor. Herren lette opp og sjansen i vi til og djevet her sånn fri. Amen. Gjør så vel, søsses. Arjen, ugangsbundna, for av noe synsja nummer 508 fors, boa to til atlar tjauer, og jeg takkje fyrir at jeg fikk løyve over av vittikon i salutt.

Jeg får spille et lær som som jeg selv har gjort her fire. Det var så snart at jeg fikk tver bøker fra Nils Peter og så har jeg blitt sin drudamon og fann et lær å gjøre som jeg har gjort en tekst og som jeg ikke har lært til. Han sier jo også den her, så hvis han sanker han, det var en til å gjøre nettopp.

Og jeg har sendt dansebands godstendeste ur Vaje. Simon Persson Jakobsen, prester predikaje, og Bjarne Johansen tok godstendestene opp. Tilbyrra lust etter dagsens godstendeste av netnån, fer inna heimasugina tja kringvarspnån, trutjafernartvive.kvf.fo, fer sugjani inn av jo, og under flottsingen i atronavur, trusht av godstendestor ui utvarspe. Klokkan 12:12 sendt inn John Bolero av skronne, men tilta sendt og gurnagra tonar.

Vi har som frusko og varlige klavertånen til Felix Mendelssohn sier vi velkommen til en luttlandtøyma ved klassisk kontorløyge hentan første sundedegn i mai. Og jeg har valgt at vi til sendingen i Hesefer spiller tøyneløyg som har tilknyttet til Hese Årsens tøyene. Og i så måte var naturlig at byrja vi stikkene i Rudolf Buchbinda. Her spalte fyrir jokken som hei høyde frylingslid, varsankur, og som ein av mongus hankunun utan år tja Felix Mendelssohn. Og vi halda fram vid tøvnløyge vi just sama høyde varsankur, men flyta okkur lengt norr etter, tog hetta symfoniska verske etla hesa symfoniska yrkingina. Vi hesa høydenun skriva i finnse tøvnarsmyren Jean Sibelius, og vi levde fra 1835 til 1936 og 1894. Verste var fyrst og fyrir framførst hetta året til ein utandora festival i finska bynnen Vasa. Verste var ikkje så vel med til å ta, og søttene brøtte Sibelius tånda til nækka og gav honom høyte varsonger. Vi høyre her som fornyorkestret i Göteborg under løsle av Neme Jervi spela fyrir okkund.

Det var symfoniorkestret i Göteborg som under løsla av Nemi Järvi spalte symfoniske yrkingene til Sibelius vi høyde noen varsanker. Og vi talte fram vi til varlige og for at høyre ur sangsamlingene etter syklusene til Robert Schumann, Dichterlipe, Opus 48. Hette 16 sanger som Schumann skriver til tekster til tyske romantiske skalten Heinrich Heine. Vi får at høyre tyske baritonsangeren Christian Gerhaer synger henne den første serie romantiske sangen og samlingene vi høyde noen «Im wunderschönen Monat Mai». Det Gerald Hooper som hever klaverfylgespillet.

Vi har då baritonsangaren Christian Gerhaer vid fylkespelet fra Gerald Hooper, synes jeg tvær sanger til Franz Schubert. Hesen 17 har jeg kanskje ikke så løs snakket bøgnløs vi var i Gerna, som annars akkurat tema for sendingen i dag. Men det kan man så av sånn å si om etter neste vi skulle høre. Og i 1623 skriver jeg italske tøvnadsmyren Vivaldi, vi levde fra 1648 til 1641, fyra konserter for violin og orkester. Øyne konsert for hver årstøy. Og vi fører her, ekvelig og høskende, at høyre konsertene vi høyde noen var. Konserten er jo trutja satser, og vi kunne si at dette er verligjør programmusikker, altså tøvnløkeren merker noe særstakt og konkret. Tog at vi valgte hever selv å skrive ysting, øyne så nett, som han hever lett det prenta inn i nødene, så løyes at tøvnløkerne med at de spiller suttje teksten i ysingene, så hver som tøvnløkeren ganger. Ysingene begynner vi å si, og dette er til den første satsen, at gleda var jeg kommet til landet. Vi høyre beg om fukler, som synsja, om mildt låt og overtotl, men øyne om snarljøs og tårer. Og i ørensatse som i rålige tempo, verer yst om hyran, som færsar en blund av blomsterryga bønum. Og i tria satse, som atter i sjøter, verer yst om olvar og hyrar, som dansa til tøvnar fra setjapøypun. Nu varer vi ötlensøyna og skreite boar komusøyna. Vi fyrir at høyra Iona Brown, violin, saman vi Academy of St. Martin in the Fields spela.

Det var Iona Brown sammen med Academy of St. Martin in the Fields som spalte konsertene våre utheim og fyra årstøyen og tja ved Valti. Og så gjerne færre vi til Beethoven. Han skriver en nødvendig symfoni og vi færre her at høyre første satsen ur hans herre satt og symfoni kallet Pastoralsymfonien. Hun hever fem satser heldere enn til vanlige som fyra. Framma fyrir kvönsats og hesum verskja skriva i Beethoven og et lyte programmist høyte. Og til hendan fyrsta satsen skriva i han Vetsing av gleiligun kjenslun vi komu ut av landet, etla vi kundu sagt, ut av bygd. Beethoven var ein nattúru elskare og han brukte nekva tøy til gongutúrar ut av landet. Han får ofta ur vin, her han boi, at arbeida ut av bygd. Han sier at Satansymfonien meira eit uttrykk fyrir kjenslu enn ei målningur. Og det kunne vi så sia at høyti av hesum fyrsta satsen hon understrykar. Fyrstu skitsinar av Pastoralsymfoniene sau og dagsins leos i 1802. Verstu var skriva samstundis som sera kjenta 15. symfoni hans herra. Boar symfoniene var frum framførdar av konsert i Wien 22. desember i 1808. Her færa vi at høyra London symfonikarnar under løsle av Josef Krips spela hendan fyrsta satsen fyrir okkum.

Det var London symfonikerne og spalte første satsen ur pastoralsymfoniene til Beethoven. Og vi holdt frem ved Beethoven og for å høre Pinchas Zukerman violin og Daniel Barenboim klaver spela 3. og 4. satsen ur violinsonato nummer 5 i F-dur opus 24. Første for utgiven i 1808. Sonatan hefur fyndið høyti varsonatan, men hetta navni allar helst givi versjonum eftir deyja Beethovens. Tríði satsurin ein skertso og fjórði satsurin ein rondo. Gerið svo vel.

Her var det tarbeier Pinka Zuckerman violin og Daniel Barenboim klaver og spalte tria og fjorda satsen ur Varsonaten til Beethoven. Og vi hæson er vi kommet fram og møte endan av sendingene hentan første sundagen i mai, her evne hever vært vare. Og i så måte er dette søgneste stikje ikke noe undantak. Vi tar at høyre femte stikje ur versen om Das Jahr, Are, til Fanny Mendelssohn. Hette er 13 små klaverstikjer, 8 for hver måned. Og så her at rett, 8 nakk klang Das Jahres til aller søgnest. Vi tar at sjølvandet at høyre stikje for mai måned. Og det er Marie Vermelon som spiller. Ikke to at høyre hese sendingen av øyne for atter, så verer hun endersendt i andre kvöld, månedkvöldet, klokken 20.30. Øysene ber til at høyre sendingen av netten hun, just ta et og sjølver ikke det. Så skal du bare fære inn høymasynet til kringkvarspen hun, og det er kvf.fo, og framskak bolero, og så finner du sendingen her. Teknikere i det er

0: Og å senda nu sendingsina at den er Sintja og Soa. Janus Mår lekkur til rettus.
1: Velkommen til ena sending vi føreskån Solmon og Sankon. Og i flere åra tutsjo fra 1906 fram til 2005 leie høyversynkren Janus Ekholm Mår til rettus slukar sendingar og utvarspe fyrja. Ter er om 1500 i tale. Kringvarspe hever finnje løyve at bruka handritene til hesar sendingar. Janus hever sjolvor dag først her og tidliga her til dagen og i dag. Vi færre at høyra Solmar og Sanchir og hever veru tøtningar med til pastor av føreska remettan og troar løyve. Sendingen og i dag ber heite to følger min mor, og hun var først og fyr sendt 5. februar 1904 og fors. Vi færa hesa fyr at høyra nekrar sanger som Jakob Hansen hever ist, og vi leggja fyrre vi tog kjenta føyelands sangenon Fævurst Erstu Fosterlande. Hans Jakob Høygård hever kjørst leie. Utvarpskore synker stjøtna av Olavi Hathun. Opptøkken fra 1906 og 1903.

Næste sangren to følger min mor. Leie etter Richard Nordrock, Simon Nonklett og flere synger. Rigmor Restorff Rasmussen hever klaver fylkespillet.

Ta evere storer, ta verer, ta gott. Hette vise le som har sjakk og høygård hever opptekna og harmonisera. Dronjer ur realskolanon og i haun, Sintja.

0: og nu klokkan 2.
1: Sjøren og i oljefellanen SPF Thomsen heldir ikkje at det hever troplare at ståla hørstjån vid gassolje enn biløyaron.
2: Jeg er ikke sikker hvordan jeg skal være tar først. Jeg gjør at jeg er ikke enn at jeg hadde av fire brennende til biler.
1: Og fiskemannafjellet er vreka i semisoppskott i høstkvalde, tog selv ved knutren og i samarbeidningen ikke være sikker i semisoppskottene.
3: Så lige med det jakken og alt med at høyre er og så hørst revseier av oss nede i tilfangsjakken og tråler måten og damer ikke oljen er inne.
1: Det har jeg rakt sosialt rettere at gjaldt hørsjon ved oljerokningene helder en biløyeron. Det har helder sjøren og i oljefellene SPF Thomsen som ikke skiler at det skal være troplere at ståle ved MVG-frytøkket av gassolje enn av bensin og diesel.
2: Jeg tror ikke sånn at hvordan skal være tar først. Jeg gjør at jeg er ikke enn at jeg hadde av fire brennende til biler av diesel og bensin. Nei, det tror jeg ikke skiljer.
4: Sigur Thorhallur Thomsen, stjóri í oljufelanum Smapastafelanum Thomsen, sum seldi gassolju til føroysk húsarhald. Eitt uppskot frá Axel V. Johannesen, landstýrismanni í Fúkjarmálun, um að sleppa bíløyarun undan MVG-num av bensín og diesel fram til og við 31. juli, til vitjarar í løgtingsnum, og í viðmerkingunum til uppskotet, verið mittel annað sagt að þið skýla best að leta stúl til bensín og diesel, tói öngi vissa fyrir að fólk hafa törf á að fylla oljutangan og í stutta tujarskóinun som MVG-frýtökan galdandi.
2: Ja, det var alltså er möjligt att lösa det på. Man kunde kanske leta det till att av och slidra det och så var det ju en långre tujarskói.
4: Thorhallur Thomsen sigur at han neivan avvirkar gassoljunuslina og i husarhaldnum om hon verið frýtökin fyrir MVG, og Tuschel avvirkar det heldur ikke sølna til SPF Thomsen. Men han heldur at gassoljestol har kommet flere fortjellige spørsmål om familien til gauar enn stol til bensin og diesel.
2: Det er ikke rettere å lete stolen til husarhald heldur enn til brennjen til biler.
4: Hva er det?
2: Ja, men det er for at kanskje det som har mest bruk for å gå gauan, og det er vel ikke alle som bruker bil som et hevabil i hele tiden.
1: Säger Thorhallur Thomsen vid Ingolf S. Olsen som leger inslaget till rättes. Förtjänanden till Löktingsnån ska månadagen vittgöra uppskottet om att frytäcka bensin och diesel för en vecka och i avmarskaja tujarskoje fram till 31. juli. Tvær hamættir republikanskir politikarar halda det vera eit óheppi tekin a senda til russar at taka 5000 amerikanskar hermenn ur Turslande, det skriver BBC. Talan om Roger Wicker og Mike Rogers som formenn i hernavarnevntnån og i avvikavurst senatnån og ombudsmannatingsnån. Tvær halda at i stedin for å taka hermenn ur Turslande så at USA flottar langur estretter. Det var frugjødagen at bøyene kom om at 5000 amerikanske hermenn skulle takast ur Turslande, men i jar sier amerikanske forsiden Donald Trump at talan om nekkfløyre enn 5000 hermenn samtbarst av P2-indaslovene. Avgjøren til amerikanske støttene om å takke hermenn ur Turslande kom etter en eusemje mittel den amerikanske forsiden Donald Trump og torska samveldeskansleren Friedrich Merz om krutje i Iran. Det vergemaleraren Pete Hegseth som hever tidje avgjøren, og hun kom dagen etter at forsiden fanns det at torska kansleren for å si at USA var blivet eimukt av iranske samrøyngar folknån. Nekk folk var jo i bynnen i natt, og løkreglene sier fra tvøymon herskapsmålen. Ta øyne var av øynene skønnsteg i havn, her tve personer var handtekner, og hit var av badestøvnene og tofton, her øyne personer var handtikken. Øtl til handtekno var jo skolsett, avhørt og søyen leisladen atter, men løkreglene kan er malene. Hauast vopnakvöld mittlen Londne så avverar Ursalske herren folk i Elvebojon og i Libanon om Alob og byr til færa høymane fra. Det skriver Reuters. Ursalske herren vil være vi at Hezbollah i Libanon hever bråte vopnakvöldna og tøyger herren klars til Alob. Men òsne Ursal vil lagt under ikkje halda seg til vopnakvöldna og i støvun i Libanon heva til mest løyde til vopnakvöldna. til særlige tilfangskjelte og oljeprotokollate som knutren og i samrengnån mellom Fiskmannafellet og Røyarafellet. Det er Votter Jan Høygård, formøver i Fiskmannafellet. Fiskmannafellet vreker i høstkveldet semingsoppskott fra semingsstånden, samrengene endavå og persene fører og kvørtelsøyt.
0: Tid skriver av Høymasøyene at tid vreker og oppskottet tog at selve knutren og i samrengnån ikke vil få eie av i semingsoppskottet. Hvor knutren?
3: Ja, vi tar då imisk mål som vi inte har bättre än fyra och fler limer. Och till mitt andra telefonskjata som vi tar och snackar något om. Och här är då röjaren riktigt synnare gänga och knallt. Så

0: ja.
1: Det sier Jan Høygaard, formøver i Fiskmannafjellanen. Oljeprotokollate en gammel avtale som gjør det mulig å dreie parst av oljeprisen fra Sølevirnen og ta priseren av olje for opp om et visst. Det merket ikke nefta samme for alle vøyebølger, men ligger midtelen 3,55 kroner og 4,75 kroner for litren.
2: Og det tror jeg at de vil hake merket, eller at det skal være vekk på det, så?
0: Akkurat ikke at det blir holdt vekk, men vi tar også vil røye at det er godkjent og et alternativ.
2: Så det særlig Heseberg som i Knutren?
0: Ja, det gjør det godser etter. Vi tar forskak om Imsaberg til akkurat fire mål, men det vet men ikke nødvendig til at vi kunne skrive ondt.
1: Semingstoneren sier at i vikene ser man vi røyere fellene, og tar man seg om manninger fellene, skipere og navigatører fellene, maskinmorsere fellene og fiskemannene fellene. Maskinmorsere fellene er enda vi at lunsja synsåttmålet i tver viker, men skipere og navigatører fellene, altså fiskemannene fellene, kom ikke til nægge urslitt, og hever tusjel ångan galdende såttmålet for det fiskeskipene i løtene.
2: Hva er ditt som størsmål som navigatører fellene, kan du si denne gang om dem?
0: Ja, det prøver jeg til, ja. Vi tar noe av dem som er størsmålene, ja.
2: Men det noen måneder, for at du sier det noe?
0: Jeg kjenner ikke at krøvene skal ta i måneder, men jeg vet at tar jeg har gått så mye som vi vet om andre og tilpasset alt.
2: Og hva hender så nå? Er det sannolikt vi noen verskfattelig?
0: Ja, det en god spørning godt, og jeg vet at Lukas som tidligere time out. Og nu færa vi til å sette oss nye at vi kjører støvene, og om man skal færa vondere vis ned, om man skal skrive ondt, om man får verskfall, altså det er flere måløkker. Og alt dette her færa vi til at tjøkken og gang kan vel og virke at vi tar finne pulsen nye at.
2: Når skulle det ta som etter?
0: Ja, det er vi kunne skjønne det.
2: Hever du en hittling av hva limene er hettet til?
0: Så limene er ikke åkken og helt med at høyre er ui så harsht revseier av oss nere tilfangskjalt nå. Og troller er mann og damer ikke oljene inne. Og så hever vi det mest andre mål. Så det er som dekker støve til, og hvordan det herst vi skulle strønt jo av fyrir at røkkes ned på all.
2: Så her til enda, hvordan lønge kunne dit være ugen er bøyestøve, helt til å være tid som teka initiativ til å brøde uisen vi røyere fellet i?
0: Ja, det er så til, så gjør vi til at vi får gusser og røyene få att få glida och åt ett land så att vi tar vårt statskål till vi tar när vi kommer här till. Och när vi allt mer så har vi tänkt att jag tar släckar med ett år. Vi tar till gossar inte att leva fram med och vi inte att det också kommer väl och vill ju.
1: Det säger Jan Høygaard, formøver i Fiskmannafjellanen. Sponsko myndlaganer hava gjørst av at jeva fløyge en 100.000 tilflytaron som hertil hava veri i Spania utan løyve oppi hals løyve. To da sett som treit at de skulle kunne vise at de hava unna røyna refsevåttan, og de skulle òsne kunne prekva at de hava veri i Spania i minst 5 mannar. Spanska stjøtnen råkner vi at omløy en halv million tilfredere får gagn av nødgjøreklenom. Men tale kan være vel haksje, tog det nemlig en ekv myskatøl til å snur seg om folk som går med seg for myndeløknom. Magne Jøgladal og Paul Ekholm nødgjør for hjemmarskjører i Bridge. FM-kappingen i Bridge fyrir pør byrje i frysakvølte og enda i Ujjar. Spalt vær i Bridgehusnån i Havn. Ujjar vær talan om en asera jauna kapping her stort vær midtelen topp og båt. Magne Jøgladal og Paul Ekholm fører oss som nevnt av stedet i FM-høytnån. Arnbjørn Siversen og Jakob Hjaltalin vunner silver og Otni M. Dam og Simon Lassaberg vunner bronsom. Kintel vann tre finalerna om förra morsrahöjde och i handbollte vid kvinnon, men Lundje sa ju till att VIF för att koppa favoritten av Halse i havn. Vespeningar som jauna och till 8-8 i FM-final och Röjene efter långt av Loiktøy och Brottskøst har linje hittest i Vestmanna mycket kväll

0: 8 løtte seg fram om på en av vegen og utover til Lærdein. Til løslene høtte til Golo, holdt til sørste minuttene av Holse, men tar seg kjent til 7 Ausværamal og vann 22-22. Havnerlige nå en sier fra FM Godlnum. Torri Erke Samuelsen, vær som ikke øyne fer, toppskytte Tjad Kinle ved 8 Malon, men fru Jan Olse Olsen skårer i høyde 13 for 4 VUF. Fjorda FM-finalen verur i Vestmanna mykje kvölde. Og ved runner, frykslå til fruskanvind Vestan, 5-20 meter om sekunde, samtrige og ela vevor. Søytanparsten hakker han opp i Norjan og minkarvinden nir i låt til frykslå, 3-8 meter om sekunde, samtrige og langsjemiddelen elene. Og i kvöld som fra løyer små skudja og torst. Ta løyer av fyrre parsten og i morgen gonger han vestrom til utenring og fram imot middag og kæve el norranfyrre. Hiten 4-8 sti og i kvöld og i natt ur øynom kolda sti opp i 4 hita sti. Og vi tar vi det med en annen hørst, at det har rekt sosialt rettere at gjaldt hørsjon vi oljerokningene helder en bil og gjøren. Det helder skjøren og i oljefellene, SPF Thomsen, som ikke skiller at det skal være troplere at ståle vi MVG-frytøko av gassolje enn av bensin og diesel. Og til særlig at tilfunnskjelte og oljeprotokollate som knutren og i samregnen mellom Fishmannafjellet og Røyrafjellet. Det var der Jan Høygaard for meg i Fishmannafjellet. Sendingene og idéer gjør du Ingolf Solheim Olsen og Katrin Johannesen. Takninger Bjørn Hense Bekk.
1: Og skal jeg si fra Anlaton. Liz Davidsen, født Andreasen, ui Ronavuik, etta ur Rytavuik, anda just av Estriar Røktar og Edlesaime, leier deion, annan mai, einofors ara gomol. Gjerar fyrron, virur lust, seitne. Edna Nilsen, født Lindenskå, etta ur Havn, anda just ui Svenborg, 30. april, Einofors ára gómol. Gjærar fyrrun verur lust, sætna. Merita Petersen, født av Marskna Gile, Klaksvík, anda just leiarmorgnun, annan mai, á Klaksvíkar sjúkrihúsi, 75 ára gómol. Kistan kemur heim ui Bethesda, mikið kvöldi, klokkan 18. Gjærar fyrrun verur ur Bethesda og i Klaksvík, hosteion 7. mai, klokkan 14. Tei vi vilja minnast merite, kunja leta sa repta eina gave av konto og i fyrja banka. Og gjærar fyrr, Vilborg Davidsen, etta av Valenon, bosidandi ui Sørvaje, fyrtle grevar ur Sørvoks kyrkje, Månadagen 4 maj klockan 13. Minneskava kan lätast Sørvågs kyrkje, konta och i peningastånden. Iris Haldansen i Vestmanna, etta av Eie, fyrtle grävar ur Vestmanna kyrkje, torsdagen 5 maj klockan 14. Tei vi vilja minnast Iris, kunja leta Vestmanna kyrkje eina peningagave, konta og i fyrja banka. Og skrona nu sendin John Kreto, armgar arke irverstor.

Velkommen til Kreto. Fredrik Blahammer levde sitt frelsa liv ved kone, bøtnen og eknovisk. Han var aktiv maratonrennare og han var eisne vire formøver i praktinu. Men for nøkron åren så gjerne brøttes lov ikke honom til i det, her han i radista, mulig ena for å få han nok lunke. Sjølvor innskje frurikor at han skal mekna å genka seg ur hese vånlese støve.

Kyrker Blahammar var gjester i utavstående, og det var Jon Sven Heinsen som sette sendtisjen sammen. Eisne hørte vi Jonas Gård og Sigrid Hansen Sintja. Vi blir atter neste sondag.

0: Vi tar The Rap Saved My Life som er første skjering av spilte nødvendige EP-ene til Marius DC. Han sier så leis om neste lei.
1: Hei til Marius DC etter. Got It Made er tre av lei av min nødvendige EP, The Mizzy EP Volume 2. Jeg har det mest utørselige som skjer etter lei på sjø fra resten av EP-ene er til at det ikke er framleit av mer. Jeg skriver etter lei til jeg var nede i Danmark for noen år siden sammen vi Jeppe Engelbrecht Appell, som er en dansk tonlager framlærer, og vi vet her i fargen ganske best kjenner for at jeg har framlært Cake til Jazzy Gold, og vi har vann FMI-en for Oceans Sang. Det er sånn det øyelig har stått til å slippe arbeid vi en øren framlærer. Nå er en person som nesten eksklusivt arbeider vi har framlært sin egen ting, og jeg holder meg for et helt annet frelse at bare arbeid innenfor tekst og flow og andre sånn vokalteknisk ting.

Tardo Forever featuring Jesse Gold, John Marius DC. Og som avornevnt, heita spilte nokje EP-en ved seks løvån av John Marius DC som utgiven, og det. Sækare skal vette neste steg til deg ut fra kjødeien. Engri ondje. Perfekter er smekket av, tatt du høyvet gjørst og går bort.

0: mer.
1: Bit harto är enkre, onke tja säkares. Marianna Winter gav sitt senaste stekle av sin kommande heldarutgave ut i år. Jag har eisne kontakta henne och be henne om att sätta några år och heta lei.
2: I år utgav jag ta fjora och ta senaste stekle från min kommande heldarutgave, The More You Know. Hon kommer ut 22 maj, men heta stekle som heter Air Dry, ta snurrkisyndrom av er en här limpo eller en här bojestöve och att sen det bara vara nøkter vi til luttla som man nå fær. Og i blåstren kom egentlig fra at helt av meg nok så skrek og ironisk å lese og i en noe merke av en kronplatje til meg at henne blåsen vikvom, og så stender fragile, det stender handle with care, og så stender sånne instrukser om hvordan du skal vaske det av i hånd, og ikke for hatt, og så videre. Og helt av meg nok så skrek til at på en kramata heide vi nice hvis vi som personer kommer vi sånne instruksjoner hvis jeg står av meg handle with care eller hvis jeg står du vet, tåler ikke noen hita eller et eller annet til det jeg kommer omkring folk noen veldig ganske helt at det var avhåverst å prøve å se det at det er opp jeg synes det er ironisk og omkring sånn ikke jeg synes for jeg løser hvordan vi vet at det er og imensk og omkring det er vi mer vi kom og omkring tåler mer av og ikke og det er ikke at det er sangren snur seg om, men det er som akkurat var huskått, det er hentan temaet og i teksten, vil jeg si. Så det neste som kommer ut at det heter Leie, det er Helda Rukavan, The More You Know, og hun kommer ut 22. mai, Beint Arne i Havena, stora uka og konsert i Norrland hos noen, 22. mai. Så jeg håper at de tager vel mot Sanchon, jeg halder selv om husker, og vel til sommer og sol, så ja, den tikkna tror jeg. Her kommer Air Dry.

Vi tar då AirDry som är nyttjaste och senaste steglet som Marianna Winter gjør ut av den helt der utgaven The More You Know kommer ut 22. mai. Greta Svabo Beck gav en helt der utgave ut 12. april, Beautiful Obscenery. Det er i hånd og medvren Fred Ruddick som har framlagt. Femte kjering av platene er skrevet ved øyeblåstre fra en av vimmene som nevnes Alexander. Han døye og i einon førstlig åhappe for nøytjen Aron Søyane. Leie kattlast eisne Alexander.

Vi tar då Alexander, av nåt flövene, tjøkret og svap og bekk, som sier seg løyva seg av å være av hese utgavene. At deres mamma har lært meg at det en styrke å gjøre være vibbrekken, sier Greta. Hette neste lege for å spille av Beautiful Obscenery, kallast Oxygen.

Vi tar då No One Cares til Karspe. Hetta næsta lege kom ut fra tjadegjen, men vi har tidsi opp i 2023. Opptøkene var gjørt der i Studio Blokk, og var remittelen til seneste. Løyga søgjane er vi lege lige Einar Telte og Sauna Dost, skriver der. Det er lege til Gøymer til Tjotusom, som Ero Edmund Jakobsen, Arne Karlsen, Josva Depes, Ein Johansen, Janus Kampmann og Mitchell Kvannastein. Vi tar da til Gøymer til Tjotusom.

Vi tar The Roses, Chopiner og hatt av at jeg vil nå til å vite. Teknikere Hans Edvard Andreasen, Elin Debjørstøtter Nesammer og vi tar høyres atter høstegn.

Vi tar det løyv dam vi a til ond og fakre mai. Vi får så gjerne høre havna kare vi, nå så var stilt om sjåvarstånd. Han rister av Michala Ritsche og leier just av Hans Jakob Høykort. Og i føreskare sangso eier Hans Jakob Høykort enn han ser stå, bæg som korleier og så komponist. Langt av henne første sinne sent i 1930-årene kom så til havna ved sin tofta kare, men det falt ikke greit at her var byrjan til nødjan gråver i føreskare kare. Ter årlig kare vi kjenner av toftan i 1940-årene er tiltiknet. Hette var korsanker i serklasse, hun tenkte og i sånne veljove og dynamitje, og ser mest av samanspillen mellom kor og leier. Løgene til Hans Jakob Høykord, så inn og æren av Fadnons sangarv. Her er døm om begge kveja og kinkotona. Talan er ta omkantig om ettergjer, heldre er til hans kjols støve merkja lø, og i bera på om til hans gjørelde teiresbråten er. Hentan opptøkene er av elpeplaten i Havnakåret 45 år, og hese utgave er opptøkene av Jordan-mittelen 1924 og 1925. Kårene er i opptidsen i Toftaskola, av lærerskolen, i Havn, og i Sjånlagerhusen og i Danmark. Olav Hathun, Stjødner.

Vi tar Johanna Korvi, nu såar stilt om sjåarstånd. Vi tar nu Aluja Sankorvi i Ebenese, tegfæra sinja Durda Rydje Indeslimai. Jens Dam Jakobsen Yrste, Jens Dam Jakobsen ua fötter 1912, andaist 1912. Unko får han i prenta lærer, og kommer arbeid innan prentlistina, mest av parten av løven av prentsmyg dimmalettingar, setni av dæprent, omhilden og stek gaur fagmøver. Av yngre åren, mena starveist av dimmo, leta når hånd om flere yrkingar. Sonen Magnus Dam Jakobsen sauna i fleste yrkingar, yrstar ut tøyar kvarvenon, 1932 til 1943, og gøy tar ut under saunen Vaknavur var sin sanker under 1976. Kjentast av yrkingarna må nå være Vaknavur var sin sanker og Dorda og ikke var. Jens Dam Jakobsen andais som sagt under 1934. Jens Gudsen gjør det leie, sonur Jens Christian Gudsen, stjøtna kornen.

Vi tar det sankar i Ebenezer vi, dårta rydtje endeslig i mai. Jeg nevnte jeg begynner vi, at nå vi er kommet inn i mai måned, så spretter og spyrer alt. Vi er ferdig nå at høyre badnakar av toften hvis han ikke noen ser meg heite, nå spretter og falt og spyrer. Hentan Ischingen at han må kjente førske var og naturløsingen. Han løser hvordan løyve vakner at hun varer, planter spyrer, naturen livner, og det er en kjensle av nødgjøn løyve og vågen. Ischingen har vekret mindre naturene, en ljøsann og vannrykkant dam. Hon er nekk nøyt i skolen, og vi er ofta lysen i samband vi var og naturløsninger. Andreas Andreasen Ørste, Hans Jakob Høykort, kjørte leie.

Vi tar det badnakar av toften vi, nå spretter av folk og spyrer. Vi tar nå aloi av Kristla Sankar. Tefra sin kjettle etter Hans Andreas Tjurus, land mot her græs i Ulujungrør. Hans Andreas, som lydde fra 1823 til 1921, starva i stora parst av løyve søgne som lærer. Et iskje som hei stora tuttning ved hans skallskap. Som lærer hei han daglige samband ved bøtten og ung, og hetta sast astrid her mong og badna iskjengnån han skriva i. Han skriva i en tøy ta først mal og bakmetter, var i menning. Tøy ei han, sjama vi øren rytumotun, en tøy and leiklod ui at styrstja først som rytmal og mentamal. Iskjengar hans her kjenta for å være lattar, livante og lattar at minnast. Han hei en særlig an farleika at skriva en hot som bægi bøtten og vaksen kunde gliast om. Skallskaper hans her fevner breitt, han skriva i bægi kjentligar og alvarsamar iskjengar, men særlig kjente for sina badne iskjengar og voiser. Og i hess om iskjengon brukte han ofta røym og rytmo som gjør at her lattar a syntja og lesa opp. Han hever gjørst at negv av iskjengonon enn i det vera nyttar i skolonon og en naturlig parstre av oppvokstron tja førskon bøtnon. Evnene i iskjengon ofta tiknar og gjerandstenon, naturene og løyvnon i fyrjon. Han då vel at løysa småar hendingar og kjensler av en einfaldan, men livandi hatt. Samstundes en avvis skjemt og en vinarlig tån i nekvane av iskjengonon, som gjør at her lattar at teka tilsyn. Hava snegg av tøy han skriva i, vende seg til bøten, hivur skaldskaper hans er eisne djupare virer. Han var vidt til å skapa en av førskap bokmentasiveren, jo. Her måle livande, folk slitt og latt at skilja. Han gjør det først til en naturlig mål at iskja å ha, og hei stor antydning for det kommande atterli av rytøvendun. Ta i Hans Andreas døy jo i 1921, hei han langt og sett djup spår i førska bokmentar. Enn i dag lever iskjengar hans av å gjøre, særlig av mellom baden, og han vil mette som en hotnasteiner og i førskon baden av skallskap. Hans arvesen gjør det leie.

Vi tar det fukle fra Gjente Korve Sintja, sja, nå styrer solen. Vi tar nå at Løy av Våakor, tilfører Sintja en av Kærleksvise, tja Frøyrikje Petersen, til okkara vekra Føyland. Anna versier, følger med Måver, vust er stå fri, og i grøn og stedje om sommartøy. Frøyrik Petersen, og levde fra 1883, var født fra Saltnese, han var prostor, vi bostad i Anese, yrkjære, omsiddere og politiker. Og i 1875 tog han studentspregg ved Øslandet, og i 1804 gjorde han kantiol ved pregg ved Lærd og Haskodan i Kjeppmannhavn. Han starvet som prester i Sandøtene og i Sorøtene, og var proster av Nese ved Esterøtene. Han var virkende politikker, han sette løgtingsen fra 1895 til 1905, og etter fra 1905 til 1916. Og i landstingsen fra 1894 til 1902, og etter fra 1906 til 1916. Han stod sammen ved Øren Sambasslottsen i 1906. Han var former av flokksens fra 1906 til 1906. Frøyrekrev skriver flere av akkurat kjenteste fosterlandssansjen. Han er til Nekva Sansjen, med landa, første førske tjøsansjen i Otjavait og Gleilig Aal. Han var mammebatje Hans Jakob Høykort, Tånaskalt. Han antaist 26. april 1906. Vi tar han nå kvarjen man tidsast vekkertjøs her ved Våakornet.

Vi tar det torsna mannskorvi, var vi lutsjå mynd. Ta man spela korsank, blir ytla til å slippe undan toftakornen. Vi tverne og lust etter taimon, tefra synsja, og i Vesterhavet ligger et land. Som er Mikael Sekariasen, yrst. Som er Mikael, vi levde fra 1883 til 1931, var fötter i Fokle. Han var lærare og skald. Han var en eldsall innanfyr menning av til føreska skriftmalen, og yrst i tjålskaparsanger og solmar. Han lærde seg stavsettingen av Javi og Hammersheim, og skriva flere greiner av føreskon utgjøretten føringatøyende, fra til blei kom ut i 1805, og lovtog i malsporningen og tjætsjonen om haskolen. Han gjøftes med Lene, Fredrik og Simonsen og Rattavøyk, de finke bøttene, som er Peter Sekariasen, Lovis Sekariasen, Sekar Sekariasen, Amalie Hansen, Jekvan Sekariasen, Bette Poulsen, Karlina Matras, Sigrid Simonsen og Olva Kristiansen. Som Mikael får unger til kjips og lovtaket i musen her på Jalante, men etter en skia og til en av beinene får han å føre lærerskolen i 1888. Som Mikael var lærer i Fokle og i Svøyne i Arnon 1888 til 1903, og fra 1903 til 1926 var han lærer av kyrkjø. Vi tverner å høre Tofta Kari under hans Leslo av Hans Jakob Høygård.

Vi tar det tofta kvar vi, og i Vesterhavet ligger et land. Vi leter nå til Klaksukar, at loja på testakor. Tefra synger sang etter Thomas O. Chrisholm, stor etter en trofest. Thomas Obadiah Chrisholm, og levde fra 1836 til 1903, var amerikansk salmaskald og prester. Føtter i Kentucky og i USA. Han vaks ond opp under smavonkorun og hei best stutta skolakongt. Men mente korsene står han av og av fyrir å skrive. Som unger arbeidde han som lærare og blæstjåre, men settene gjørdes han tryggvante og får tjeneste som prester. Jeg var helst i av han, kunne han ta ikke halda fram land i Jesus starve, og han får sjøen i at arbeid innan trygging. Havas dette helt han fram ved å skrive yrkingar og salmer. Chris Holm skriva i iver 1200 yrkingar, og flere tæra var gjørda til kjent salmale. Mest kjent han for salmen Great is thy faithfulness, som nekv sunnkjen kring allan heimen. Han døy i 1903, men sanger hans var livet vujere, og hava haft sånn tøytning i kyrkjen og samkommun kring allan heim. Thomas Obadiah Chris Holm skriva i salmen Great is thy faithfulness i 1923, men ta av av verdi at til ønsken ekvisli eller dramatisk hending at han for sanger eller noen stor vannlokka. Hette en helt ærvise enn ekv anerkjent salmade. Chris Holm sier sjolvor at han hei ikkje oppliva stor under eller dramatiska hendingar, bæra ta dagliga løyf. Men just te var grundalegi under salmen. Han hei veika helso, han hei ikkje nekva penkar, han levde rattliga, einfalt og fadagsligt løyf. Korsni opplevde han at god var trofastur kvann einast av det. Og til tøya sangren snur seg om morgon etter morgon ta vanliga løyve, småar, dagligar, sikningar, eina einfalda tryggf, en kjent løysing av hesen at sankrun urslit av einon manne vi en einfaldare tryggf og en trofastan god. Ta han skriva i sankjen, sendi han sankjen bæra som ein av flere iskingun til en vin, som så sette lær til. Han ikkje vant at han fara bliva så kjent, men han blei sunnkjen om Atlanheim. Salmren blei eis negg brukter av til dømes Billy Graham, ta han hei møter kring heimen. Thomas O. Chrisholm Yrste, William M. Runway, Gjørde Leie, og Lutjas Avale, tuttet til først. Vi tar da sangkori i Bethesda.

Vi tar det sangkår i Bethesda vi, står i det trofest. Vi får se en høyre en faknaversang til skapene av verset. Her ser vi noen skjære som masterlige, lyser hvordan vi alt livner opp, bare i folk, fe og det som grør, og hvordan vi herren er helt til sine verndarhånd i vrakk og mye vi sover. Vi får høyre, nå skoiner solen bjerste. Så vi noen skjære er livet fra 1872 til 1972, var gifter Anna Kristine Poulsen, Atte og Kyrkjøbø, som etter tjona leie var nevnt Anna og skjære. Hon var eisne en tøyende mentnarkvinna, lærare og rithøvntur, og hei ståran leiklod i arbeidene av fyrir av Falka Haskola. Tei bæg i virka av samanna Haskolanon, og hadde ståran tøytning fyrir føreska mentan. Vit var høyra Kaur Glivra Kyrstjo, CEF Weise, Gjørde Leie.

Vi tar det kår glivra kyrkje vi, nå skuiner salen bjørsta. Vi tver enda sentingen i dag, vi har lust etter kvinnekornen Fjoljo. Derfor synes jeg en sang etter Hans Adolf Brorsson, nå enga grøs og blomstor mildt. Hans Adolf Brorsson var født i 1694 og andeist i 1634. Han var dene, var biskoper og salmaskald, som skriva i nekvar at heim og salmen hon, som enda var sångner i kyrkjen og i Danmark og Fyrjen. Han er kjent for å skrive djupar og kjenslebarnar antallige salmer. Brorsson skriver i nekva salmer i 1600-tallet. Han kjent salmerbok er Troens rare klonetje fra 1633. Her er Trøndheim, som tøtte salmen i Fattre Lorvøk, og får han langt som 14 år gammel til Kips. Etter fyr av rasjonen valgte han at være land. Først får han å ha skole i Danmark et år, etter hette før han av lærerskole i havn og være lærere av skolen av Trøndheim. Som han og eitre. Skolen er 36-23, teker her i Sergrein og jeg leser blindskrift ved skolen, og er Refnes for blind, som er fyn. Øtl ærene av trønne underviste her i bøttene og unken, som bor brek. Fra unken hever her over i Ahoavre male, og 2 år av fråskapasetsen tok han skai i førsk og male og norrlensk og bokmenten. Her hever trutt badnabøker og ære bøker eins og solmar og sanj. Han hever dømst trutt ur danskon, menneskjassonen og nødja svartmålen, som førre bøybelfellet hever givet ut. Og i salmabautsene eier han en truttan salm, og på iskøyden han en ærstan og 11 trutter. Av andalien størven hever heres hite som limer i høvestøren og tjattkyrselig heimamsjone, her av nøkrar som formauer. Han var formauer i sangbok nevntne, ta i heimamsjonen og kyrselig heimamsjonsfellet gav ut sangbok saman i 1996. Og kyrkjørandene Arjons hatt herre som limer fra tog at jeg var stående i 1908 til 1903. Her er formauer fra Fimofors. Og i storene for kyrkjør med kjønnshusen satt herre fra 1904 til 1902. Her er andeist 24. november 2025. Vi tar det nå enka grøs og blå mor mildt. Hans Edvard Andreasen og Jan Johansen takker for åkken og innskjøtlene en fremhaldende gående.

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, brune fungerer, middelfinger, flakker, fyrer, kæren, bøtten, heile stonk, vi nekker navn og noen kun okno. Til lag, blikker stille. Pinna still, pinna brenner, beina grinden, kjimter brenner i ånden, vært ved drotten gående til fjeltene som er samlet i øres pekepen. Zombies, det er det heile nære røtten, men du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer. Hette for utla føyre, rukne kvøyren til lukta gøtten, og sjøkka skak, der stand ikke mat, det er skak mat, dette mot en bat, og mittler en russar er, og danskar er, og reier er, og øyne, vis, mersøyene dronker, syle dronker, skyltene dronker, soppe dronker.

Det sikre i trio og søgnast og kappingsne i tøyer sykling som var i Østrødny i Jar til Jai Paule Poulsen ser godt sammanlagt i Giant TT kappingsne 4.26. Tøyneren som var til sammans 41 kilometer var fra FH-støyene i Skalabottene til midtelen fjerde her vent vær. Løyen gikk så igjen til Ronkarnsene ved Skipanes Krossen og så atter til FH-støyene i Skalabottene. Tøyneren skulle syklas tverrferier. Paule Poulsen sykla i kjøkt og kom av mal ved tøyene 0,5 minutter og 0,5 sekund. Det gjør hun av medalfer bort over 41 kilometer om tøymann. Nummer 2 om mallinjene var Bergtøyre Torsteinsson og nummer 3 var Jakob Peter Eliasen. Tøybøyer fikk å sommerplass og sammenlagt og kappingsene. Det var Torshavnar sykler og triathlonfella og Troy sykkelfella i Estretne som skipet av 4.

Leikande løtt yver hovans del til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein og barme hon ber vi

0: Askrona nu er sendt inn John Kvöldvakton etter beinleis sending som Sven Danielsen legger til rett oss.
1: Psst, jeg kommer Kvöldvakten.
2: Åja, hvor?
3: Sven er banan. Sven er banan. Sven er banan. Sven er banan.

banan. Tunnundes banan atur ui utvarsnån, og til vi tunnare undersending kvöldvakten. Og der sunne kvöld. Jeg kan si at datter gjøres nå, for ordens skyld. 3 mai 2026. Og vi herja av vi kvöldvakten. Og kvöldvakten nekka holdt seg litt om du ikke vorsta langt. Og kvöldvakten tannsendingen her lortaren verdelige kjemmelsyn ratt. Tu som førske borgare kommer omgående inn i et mer demokratisk sted som kvöldvakten. Altså det ikke som mer demokratisk enn just hentan sendingen. Tu at tu kan så vi til å sette dagskrona, du kan så vi til å være vi. Så det er bare å sende lusha inn inn av 22400, jeg kan si det underfra, 22400. Og som alltid så blir jeg sende innkjene, og jeg pleier å bli sende innkjene vi går en leie, og det gjør jeg atter i kvöld. Doobie Brothers. What a fool believes. Gåsson i kvöld dit. Vi der, ja.

0: Hei kvalt vakten. Vi sier det til Nottra, og lytla søsteren kommer inn til å høre Rumpeldøs til Stongen Godsen. Hun dame så vel av sin Jan Arno Frisong. Ja, det nok så interessant. Og så Ahoa Verder, gav noe sanger, men gjør så vel, Rumpeldøs.
1: Verden ein Rumpeldøs, nekva fet og unga køs.

0: Hei, vi er flere vinkoner som til konfirmasjon. Tja, Susanna Stonkon vennet. Konfirmanteren innskyr seg å høre nummer 8. Vi sitter i Sørvei.
1: Du kan ikke kalle meg tallet!
0: Hei! Det nummer 8.

0: Hello, my friend, Legend Sangren. Every breath you take, tja, the police. Whoop, whoop. Så det en som skriver, hei, ur parens av noen.
1: Woo!
0: Ja, det få ting som bedre ved kveldvakne enn ta ui showmen, eller showfolk, senda lortarrangir. Det bare det aller beste. Det handler ikke om at da sitter jeg i messen, eller vi hører øremikrofonen, jadesjonen, eller hva det er noe innenfor og lortet til kveldvakne. Det handler Han bara gaur. Han bara halt gaur. Vi kommer det som i Barnsavnon innskyr av høyre Phil Collins vi You'll Be In My Heart, og jeg skal halsa Annie og Catherine og Fyr og Tredvo, og til papedikere som halsar. Phil Collins You'll Be In My Heart, og heter jeg som høyre til døtrene her. Kom stå

Hei Sven, kan du spela sånne kvalitet i mai vi Danny and the Widows? Fyr mer og kommande mannen noen. Han minner dere om David Hittost, første fyr, og hei! Det faktisk sånne kvalitet i mai på en nå. Cute! Takk for henne så ser jeg gode sending. Hei sånn, Arja Frensan her. Fyrt!

Hadde vært sangren My Girl Cha, The Temptations. En serie god sang. Og jeg vil si at det er støy er ikke veldig høyt i kvöld. Vi løver noen som tid innskja til en utkjermen svæk sanger. Hei Sven, vi er fem som av urvavnån vi fotlån bodje. Lekkert. Spel akkur Jump vi Van Halen. Yes! Så jeg vil si at det er startskottet til Anna Goa Viko.

Hei Sven! Færen og en tur når og i sommerhusene fuast vi og et lydde sinter av arbeidet. Ta jeg kom når at jeg bare kjører AirPods ui, men så vær og ikke batteri etter, så jeg setter tar at lata. Og så også jeg bare at jeg tenker utvart på min boie til AirPods få nok av strømme. Men så hørte jeg kveldvakten hverfra, så valgte jeg sleifa pottene her, du heter jeg så godt og lort etter.

Jeg har hukt meg at Sjånvars på dette vikskiftet med den andre etter Fåbalte og Kakomix-finalen. Ja, det er godt å høre at du har smak. Kan jeg høre The Beatles vil ha noen Here Comes the Sun? Jo, kjørs vel.

0: Og til 2400 er det en som skriver, hei Sven, nå er det så at jeg har kjøpt noen bil. Han har ikke Bluetooth, så jeg må løste etter. Og en er super sending.
1: Pst, du løste etter kveldvaktene.
0: Og en sånn løste han ikke, han løste også etter kveldvaktene. Og det noen av forståelig at da jeg blir jeg å sende hese sendingene, så hei jeg så slåken, så var jeg sløk Spotify til en rødvarspe, og... Det sier så kjølt seg til at du kan ikke tendre Spotify, så du må ha utvarspe tendre. Og til alt jeg er fralukt. Hver sånne kveld, her var det som vennene er at liksom slørt av Spotify, du vet. Bare ikke neste vitte. Jeg har bare utvarspe fra. Du har kjøpt noen bil, og du ikke har hørt bilen til åkken.

Hei, munni kæro, eru avveis heim av Flatlandon og bætje taumon pannekakker. Kanst du spela Sink me heim vi Vestmannon? Tusen takk.

Hei, gau, fytti dona li rasher, men Sven! Kan så spela hon er om mamma min tja kolare dun? Kan så eisen sende en halsa til mamma min som valde jeg for at Soria i stedet for å være heima tja okkon? Nu sitter vi tjolver her i Klagsvig. Lengt ute!

kvöld fra Spellstone som innskjør Svenne til dere vi nødja starven. Avvering, sankren i slettkjorten, sier det bra. Det er ikke som han spør, tenker han, sier det bra.

Välkommen till Kreto. Fröker Blahammar lutte sitt fralsa liv vid kone, bøtnen og eknovisk. Han var aktiv maratonrennare og han var eisne vire formøver i brakten. Men for nøkron Aron Søyan er brøttes liv ikke honom til i det, her han i radista, mulig egnet for å få han nok lunke. Selv var ikke fruerkor at han skal mekne å genka seg ur hese vånløse støve.